0: Og så fik vi som mænd også lyttet til George Jones og Tammy Wynette med Golden Ring. Nu fortsætter vi med The My Past Brothers, og det bliver en sang, hvor Johnny Cash og June Cash indgår, altså en historie om dem. Sangen hedder Man in Black is Wearing White.
1: On September 12th, God must have felt June.

Instrumental musik var det, vi lyttede til, og det var med The Tattoos og Hawaiian Wedding Bells. Her kommer Gitte Henning og Charles Lansborough. Først Gitte Henning med Unge Dag, og derefter Charlie Lansborough med Shine Your Light.

0: Herbert Humperdinck med sin kraftige røst, I Can't Stop Loving You. Vi fortsætter med Dr. Hook og med Brenda Lee og Vincent Lee. Brenda Lee og Vincent Lee, de kommer med sangen I Saw the Light. Men først Dr. Hook med Who the, og så videre, og så Alice.
1: She got the word.

Ja, så fik vi lige en sang om en lille fuglerede, men vi skal videre med Elsborg og Majbro med Kære Line Danser og Heidi Hauge med Banks of the Ohio.

0: De næste to, jeg er klar på min playlist, det er John Prine med No Name Girl, og derefter Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Sound good, don't you?

Det grå guld her med Bjørn Vågner. Og så er det Sebastian, som fra LP'en på Vulkaner vil synge Love is in the air.

Det var Bifrost her med Derudefra. Og så er det Savannah. Redbird står der på CD-coveret. Og her skal vi have brand new day.

Og det var Jimmy Jørgensen om moder jord. Og så er det Grease, vi skal have. Her skal vi have Those Magic Changes.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

For Your Precious Love hedder nummeret her med Jerry Butler. Den næste nyhed på listen er med Ray Charles. You're just about to lose your clown.